0: asunde yankopon enka wono ntontomo omo obai onye mfu yaru wa wo ha wono abebresem ya dadu ade ase na men shamu nyina asadani amunda mne ni gene kanfo na bidi ya men shamu omo bai obai ma ane udino fiasa wa ana fe mame gili ana udino mame vaida mame landa rodi yesu onjramo ana mukasiye yeda yesu asepa kama ya duma wa tra obuasi huru bitibiti pa minim sebi amaya radi samon sombe ko bidia I don't know na mempe abira mo beda maya radi ana se tomatoes ninti amaso
1: ya jimo ayo kunga pa na mu ombe ko
0: enya de ketua boasi huru enya de ketua radi ya duma wa tra and a breaking walls of Jericho. Ekoso obuase enya de ketoa na erade yesu onsho na erade nyo kese ai menimisha yesu christ adaromanti na obasia me wo takwa makro ama yapeja yesu christ din menimisha pa na erade nyo kese mo birthday no mo bua me nyina no misia di si aso dai e di si aso dai to di amaya me kana ayi what they say virginia for di amai nti so for original mo di amai o mo di amai nti obaka ho asema ka ho asem
2: so for
0: mo di e ba wa kan si e ba bi tu ya
2: virginia for
0: o mo ni mba bi ananam what I say
2: Ele so mutie o YouTube.
0: Aja mfantema o Germany for dia mai. E ma kra. Hwe. Mi si si down on Kransa. Ai Colombo so ha yo for dia mai. Ana Italy for dia mai. Afei, I am a birthday. Ana afei, on the side. Australia mai. Australia kra dia jam on kai. Hwe. Ona Mr. Ronaldo. We don't call for. And now the South Africa for Cradia man. Egypt, Maranom, Omo dear my. That's how almost so far we're having about Yerano. Now the Kitwa. And now the Kitwa, Yenyabre. Yenyabre pa. It was a Abba. Nafe. Yakuyanim. Dana dia atakro obo wuda na wa wo yamba show na de keto me se abosumo okro mo dodo ntima nya bibi kro wa amnte ase o se konfobia sakra no wuda danum na nkwaje aya na dia amen na de keto nte momo nya bibi ense christian mo nyam oti ase france fofa ada wuli no Adi enya mai enya de keto me se me birthday no se me ka jere me se mi mpepi pabia se o de card bi na de asande me na I love you Jesus adi ande ande e rade ma nkwa tente da bi da we di edi si aso da adi ase I Amsterdam for adi mai na fei I Belgium Belgium for the mai nya nya de keto spain for so sa omo de ma mani abre o ani abre pa ani abre nya de keto a omo de mai tachima akra de mai tachima de mai brekum enso de mai amani abre o brekum for de mai nya de keto a ajama ani abre o bia me se mom nanka what is say yes bi si anso se nka o se odi mrika asade o my head o me mi se mi rafi o se mi rafi she adura adura for de ma na me sha adura hene na me sha adura hene e ja sa se a papa no e de mama na no den na me sha no o se o pa masem free ne mranti bre ma be sinne be so be panasem da me sho na wa de nya kasia ade yesu ayo na doso so fa wejira aton so fo sma ba on
2: ya bada da da da ya dia bada da da ya kama ma kama ma yelo masi branches
0: ni so kwase branches ni bebre ba God ketwa ay mi di ba mi ba dem po 90 me na ya kan say appreciation mi hu Elijah so fu Elijah
2: aputuja
0: mi hu no
2: okay
0: so ba sada mi hu no
2: aputuja so da da da ko na mi ho
0: o ni mi se mi wura fi mi mo mani nkenkasu ata mi nye hu no ata hu mi ami nsu mehu sa ya ba no mabu no okay na mi sho na anapai fo aso fo me ni mpeja yesu de wawu aso ara no ye mpeja no
2: amen
0: awards I want to set a word be obi antim reki ya no mi boni dia na mani agye buso anapai na mi sha oh ya ya to aso dabi dabi o pese an san to aso akwa we ni abrio nya de kechu akra so for original say ya mu for baby fofo
2: na da fofo ya ya to aso okay
0: tamin show
2: amen
0: na rade nyo kasia no pai
2: amen
0: be da ma rade mi nyanko pase wa no pai ne dom sonko a ode adom yai ona me ne tumi so ama me no mi enu ya sabi mboje dia frishane takrama da bojiem the day Jesus Christ o wa dance a atre ni panyina e basi aka kire o se ni mu na nkwa ho
2: amen
0: ai upo upo onu amu na nkwa ho enya de ketwa sofo efie boko
2: Christ na adom.